Wodi nyanja nyako dare, hanano keu nyanja ko dare. Wodi mi kanyaro dare kanyanja. Nera na eno kod, yomonge adudu. Choto kuda, ya Ubro iye, kono da sere. Anagala gala, anagala gala, agala galinkoma. Sara winjuru ara koroko.